0: Pane uripo zvirekai kuti ndiani aripo mangwanani?
1: Hello.
0: Marara sei?
1: Ndamuka
0: kuti chiro. Kuda kuti rinane zita muri kufana.

0: Ana na junior azikuru angu. Ndiku pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Murio yemazanda no fara maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Andizvopi ini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako. Ndekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nearumbwana saka adikani kuzvamanini.
2: Mukorori usaoshomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

0: Aiwa ndizvo kubva kuna Ernesto akabatana naDomingo asikana wane gumi asi nguva dzacho dzakuti tirashanje regai tipinde muchirongwa muimbi umwe.
1: Muimbi umwe.
2: Muimbi umwe.

Ziri kuenda padoko ni padoko nguwa ziri kukona kite zona natuma kumarongo mune mseswa. Ne mseswa mirongo muna, mseswa mfimbamwe kanotiki njora shkwari nteno fiminutu.

0: Radio Moçambique. Manica.
1: Tapeja kuzwa inokozwa masoka ngosi vango kumaputu ngumdi mechi putukezi. Nguwa jedu ndijo na gomejo ose kunumose swa jinomwe. Inotumenda kuzwa kuzwa juizi viso juitinazo. Ino mungu wa jino.
2: Murimese vanodamare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudira kwangu padambudziko. Mikrokredit zeferino kanivheti vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omisesa ano misesa chinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati mwezvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitupa tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mobile otranga paso pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzwa zvakawanda kwamanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 084-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivetti, Banco Rupamuzi.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
6: Ana na Júnior, azucro ango. Ndiko pedi salgadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
7: Murio ya mazanda, no fara maniwe. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ani zvopi, inini ndiri kuda mazanda.
6: Musa tambudzike, mwese muri iri, muchiona mutengo umwe we mazanda.
7: Asimbia, ungwini nukuni funda nguwa ese. Kutu inunodi kada kushakani ako. Kekuni ndiri kukura.
6: Urumu gwanza. Asina ana noso mvunzao kutunodi kana kuri ya zvakanaka ngekuti uri kukura.
7: Asitasika na nosi mbapa doko kweza nisa nilaru mkwana. Saka adika niku shamani.
8: Mukorori usawo shomoke. Mwanarumo ziro kwazo unonyasa kuzia kuti madzimai anosi mbao asingi mshobo waka siyana.
6: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumo ndakabika chikafu changu chandodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
7: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombao. Chikafu chambia chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
6: Musatambudzike henyu. Hakuna unobata nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Bamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
9: Oh, Mateus, mushikitero wangu auchaiti kushandisa wamweka.
10: Hino, ungashandisa here mushikitero kuita musiwo kana kuti window kuitira kuti ndhunga jisapinda.
9: Indangariro yakanaka, ndingashandisa kupfimba chitumba.
10: Azviti. Mushikitero auiti kutamba ndiwo. Auiti kuveja ndiwo kana kupfimba chitumba. Nokutopisa azvitenderwi.
9: Ndazwa. Mushikitero unoshandiswa kujivirira ndhunga.
11: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chireremero chedu chiri pandaramo.

Muremese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngo dambudziko. Microcredit Zefereno Canivete vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomisa zvinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitupa, tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mobile utaranga paso pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzosvaka wanda kwamanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 084-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivete, banko ropamusi.

Apeja kozwa inokozwa ngoma ya anga yosemwa ndeval de mero shoze ino. Treku hamba padokono chirongwa chedu. Nguva chedu ndejona gumi na imwejo usiku nomoseswa. Kana kuti nomoseswa makumaviri ino na umwe. Tosiji chinjanisa kudai kozongoma. Tenda kozongoma yane hapa. Takweta ngukuchi chinjanisa hapa.

ta peje koso kongoma yakaimbandi poto porto kuhamba padoko no padoko inono chirongwa chedu tienda koso ngoma yakaimbandi Oliver Mtukudzi ndima yangu ndasakura ndapeja kazosarira yemwe gumi na imwejo ose kunomboseso makumaviri na chitandatu.